Salam ərz edirəm tək bir tək həmbətənlərimə, Azəri zabanda, Azərilər və onlar ki, o dostlar ki, o həmbətənlər ki, əsən bizim səsimizi eşidirlər və bizim sözümüzü başa düşürlər, yəni Azəri zabanda. Hamıya salam ərz edirəm, ünvaram haluz yaxcı ola. Bugün əməruz Doşənbə, çox xoş gəlibsiz bizim bərnamiyə, bura Radio Həmraz və məndən Nadir sizin xidmət izləyəm yarım saat. Və əziz həmvətənlər ki, məndən çox təmas tutaylar və onlardan burada yenə təşəkkür edəyəm ki, məni burada poşibanə edəylər və mənə niru verəylər. Və çox məmnun, əziz həmvətənlər ki, mənə təmas tutmasalar, mən şovqə gələn mərəm və bərnaməni izr edəyəm mərəm çox qəşəm. Səyi edəyəm ki, öz istədiyiz təkin bərnamə izr edəyəm burada və sizə təyyə edəyəm. Və ümidvaram ki, əziz dostlar ki, bizlə təmas tutmaylar, təmas tutalar və Pişnatları mənə yazalar çi az tariq SMS, çi dər Facebook ya e-mail. Ərz eləyəcəm, biz ilə nəcür təmas tutaysuz, tutacaqsuz və istəsiz əgər tutasuz, burada deyəcəyəm biz ilə şumara telefon və adresimizi. Ümidvaram ki, buraca şad olasuz, hər ayın əvvəli, ruz Doşənbə əvvəli hər ay bizim Azəri bərnaməmiz yoxdur. Radio Həmraz da bərnamə var, vəli Azər bərnaməsi yoxdur. Ümidvaram ki, buna təvəccüh edəsiniz və o serilər mənə yazmışdınız bərnamə nəcür. Ayın həvvəşə, əvail ayın əvvəlində, ruz Doşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur.

Bah bah, bu çox gözəl ahəng idi. Biraz tulani oldu, vəli xob ərzişi var idi ki, qulağa asmağa. Mən özüm ki, burada çox lizzət apardım, ünvaram da ki, siz əziz əmvətənlər Azəri zamanda bu ahəngdən qəşə lizzət aparmış olasınız. Vaqəən bizim musiqilər çox yaxşıdır. Musiqilərimizdə bir şey vardı ki, insan əgər diqqət eləsə, bu musiqinin bəhrinə görə şeir nə mənalıdır və ahəng nə mənalıdır, lizzəti kafını aparır. Vaqəən mən özüm iftixar edirəm ki, bir dənə Azəriyəm və əsalət Azərimiz bizürdü ki, musiqimiz filan hər nəyimiz yekdir. Yaşasın Azərbaycan. Burada mən elam edirəm ki, nəcir biz ilə təmas tuta bilərsiniz. Əlbəttə bizə o dostlar ki, internet və kompüter başa düşürlər və internetləri vardır. Eləyə bilərlər bizi Facebookda ad edirlər, Radio Həmraz. Və orada bizi ilə kontakt bərqərar edirlər, Radio Həmraz ilə Facebookda. Və əziz dostlar ki, sizlər e-mail yazarlar, eləyə bilərlər mənim Radio Həmrazın özünə e-mail vuralar, info@radiohamraz.com-dur da. radiohamraz.com və ola kisilə mənlə təmas tutarlar, edə bilərlər nadir@radiohamraz.com və xod Radio Həmraza edə bilərlər info@radiohamraz.com e-mail vuralar və bizimlə kontaş bərqərar edirlər. Əgər pişnadınız vardır, bizə yazasınız. Və əziz dostlar ki, internet tarixindən edə bilmirlər və dəstəsləri yoxdur, edə bilərlər mənə SMS vuralar. SMS fəqət SMS yaza bilərsiniz. Bu şumarə telefonu mən elan edirəm burada. 0049 kodu Almandı. 157 83 79 55 73. Elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız və sözünüz adınızı SMS tərəqi ilə mənə yazasınız ki, tüm bəzilər insanlar dostlardan eləyəmirlər, kompüterləri yoxdur və dəstəsi internetə yoxlarıdır. Elə belə bu əsərlik SMS məndən təmas tutarsınız. Və əziz dostlar ki, kompüterləri vardı və dəstəsləri vardı internetə, elə bilərlər Facebookda və ya Yahoo və ya Facebook, internet, e-mail çox tərəqinlə məndən təmas tuta bilərsiniz. Və əziz dostlar ki, bizi Facebookda həmrah edirlər və həməşə bizim poştibanımızdır. Əziz dostlarına ki, çoxun da mən tanıyam. Və iradət kamilim vardı. Onlardan yenə mən burada təşəkkür edirəm ki, hər dəfə poştibanı edirlər, bərnaməmizə qulaq asırlar və təşviq edirlər və pişnahat verirlər. Ümidvaram ki, bu əziz dostlardan izafələşək və əziz dostlara ki, cəmi ki, qulaq asır bizim bərnaməyə, dostlar çoxalar və mənlə təmas tutarlar və mən görəm neçə nəfər bizim bərnaməyə qəşək qulaq asır və bizi təşviq edirlər. Və pişnahat verirlər. Mən çox buna söyünürəm və vaqəən öz bərnaməzdir bu. Fəqət mən burada əyləşmişəm, sizin sözlərinizi bəyan edirəm burada, musiqiləri intixab edirəm. Biləyəm, hamının evində musiqi var və xülasa hər kəs öz bir tərqi ilə musiqini qulaq asır və lizzət aparır. Bəli, xob, bu bir yerdir ki, əziz o dostlardan bu ahəng istəyir, bu isə bunu istəyir, bu sözü deyir, o bunu pişnahat verir. Mən burada fəqət deyərlər, fəqət icra kunandıyam. Ümidvaram ki, eləyə biləm sizi bu tariq ilə xoşhal eləyəm və bir-birizə yetirəm. Çox əziz dostlardan da bir-birin itiriblər ki, bizim tariq ilə bir nəfəri xilasa tapmış və bir-birinə yetiriblər ki, bir nəfər telefon elədi və əziz dostunu axtar edir, şumarı telefonun yox idi, itirmişdi və bizim mən burada elam elədim, o tapıldı xoşbəxtanı. Bəli, xob, 2-3 dənə əziz dostlardan yazıb, onları da səy edəcəm bu bərnamədə elam eləyəm. Ki, biri Kanadada, bilməmdir Kanadadan bizim bərnaməyə qulaq asırlar ya yox, onu bilməyəm. Və inşallah ümidvarəm ki, xülasə bizim bərnaməmiz rovnaq tapa və gedə-gedə, çi Amerika, çi Kanada, çi hər yerdən bizim bərnaməmizi qulaq asalar. Çün bura Radio Həmraz vaqan zəhmət çəkir. Vaqan əlləri ağrımasın ki, beləsi imkanatı bizə qoyub və Azəri bərnaməsində burada yarım saat bizə imkana verib ki, Azəri bərnaməmiz olam. Mən özüm iftixar edirəm ki, bir dənə qurbət keçbərdə, mən özüm Almanda olayam. Vaqan radiodan çəzdərləyiq internet, bəzaban Azəri bizim bərnaməmiz çıxı. Musiqimiz radio tərqi ilə ya internet tərqi ilə pəxşlə live. Mən bunu özüm bahis iftixar edirəm və cinə deyəm, qədərlər, dostlar, əziz dostlarım, əziz həmvətənlərim, yaşasın Azərbaycan.

باهنجی چه گلاغاسوس؟ من عاشق باهنجم، واقعا چوق لذت آپاریم باهنج گلاغاسوسم و عزیز دوستاردان آقای صالح گردش چو باهنجی سمیشتی چیزان سری مندن بود افه پخشیدیم چشم البته ارزیدیم چو او سمیشتی فیلان البته او ازی آقا صالح بیدن عزیز دوستاردن من تانه میام دانماش دولی و ایلیه بیلر ازی گل اوینده گلاغاسه ولی چوق استیدی چی جور استیدی چی رادیو همرازدان پخش اولا و لذت دوبارا من مونا تشکر ایدیم چی ساله گردش من آهنج پخش لدیم امیدوارم چی جینا مندن سی هستن جینا مندن تماس تو اسوز و او استدیو آهنج لر چی وارده چی سی سوز رادیو همرازدان پخش اولا و عزیز دوستاروز در گلاغاسا امیدوارم چی چوق بلاردن اولا بزده و هر هفته اضافه لشه برنامه‌لره البته با آهنجی بیزم ساله کردش تقدیم دیبینده تقدیم بیرمشم بیدن سعید ساله کردش والا یادم نسیدی ولی سعید یادم داده چی تقدیم بیردون سعید عزیز دوستوها و بی چوش نفر داده آد دیمشتون چی الان ذهنم ندار ولی انشالله امیدوارم منو باقشتی هستم ولی خب الان چوق آدملار گلاغ هستی چوق عزیز آزهلر گلاغ هستی و سندن تشکر برده من سağ olasan yaşayasan Çox cavabdır ki, mən hər həftə özümü mərif edəyəm və tərbən 2 gün bundan qabaq bir dənə Facebookda məndən məni ədələdi bir nəfər və məndən tamas tutur ki, ağa, sən bərnamı radio həmrəza qulaq asıyı çox məmnun vəli özü səylə mərif edə, əziz mən, əcəsən mən özüm mərif edəyəm hər həftə bərnamədə və məqsəm Facebookda sən mənim infomu girsün İnfoda yazıb mən nə qarıyam, nə məniyəm, kiməm, filanam, vardır, heç cizil pasta oynam yox. Hələ müşəxəsat orada vardır, vəli çəşbçin hələ mən burada elam elərəm, əgər müşhur bir dənə budur, mən burada özüm cinəyim, mən nadirəm, Almanda olayam və iftihar edəyəm ki, Azəriyəm, Azəri zabanım vardır və ki, sizin xidmət üzrəyəm, radio həmrəzdə həmkarı eləyəm və musiqidə fəaliyyətim vardır. Elə bilərsiniz, məni YouTube-da da videolarıma, video kliplərimə qulaq asasınız. YouTube-da elə bilərsiniz, gedib yazasınız, Nadir, Azəri, cigələ qulaq asasınız. Ümidvarəm ki, elə bilmiş olam ki, mən özümü bir tanıtıram. Əlbəttə, Facebook-da çox məni tanıya bilərsiniz da lazım yoxdur. Mən çox özümü mərif edəyəm. Bəli, xob, yoldaşlar ki, internetləri yoxdur filan, onları mən qəbul edə bilirəm. Bəli, xob, siz bəzi əziz dostlarda biraz kəmlüsünüz ki, deyirsiniz ki, özünüzü mərif edəyəm. Sən internetin vardır, komputer bir şey, sən Facebook-da eləyə bilsən, məni əd edəyəsən və orada mənim informal da təvəccüh edəyəsən. Bəli, cinə məsələ deyil, mən cinə özümü mərif edəyəm, həməşə mərif edəcəyəm və sizlər, əziz dostlar, əgər məni həm yarı edəsiniz və mənə pişnad verəsiniz və nəyəm, mən də bundan çox xoşal olam, eləyə bilir, biz bərnaməmizi gəşək qabağa aparaq. Ümidvarım, məndən tamas tutasınız. Mən neçə seyredir, həməşə SMS nümrəsi buradan elam edəyəm ki, mənə SMS vurasınız və əziz dostlar da ki, mənə internet tərəfindən çəhəsi nəzəri e-mail və çəhəsi nəzəri SMS bizlə təmas tutasınız və biz buna xoşal olduq və sizin pişinatlarınıza qulaq asarıq ki, nəyəmək ki, bərnaməni yaxcı qabağa aparaq. Havalarda ki, istilər qutardı və havalar yavaş-yavaş gedək soğuq tərəfinə. Ki, bu illər mən Almanda qəşək isti görmədim, qəşək yay görmədim. Xo, bura Urupadır da, demək olmayı. Vəli, Otrişdir, Almandır, bunlar hamısı hələ bir cənə yaxsı yerdir. Vəli, xob, oldu isti. Vəli, o cür ki, yay gələ, yay olan lizzət aparasan İran təkin ki, 3 ay yay, 3 ay yaydı. Bura helə dör mütəssifanə. Əziz dostlardan biri var idi, bir nəfər vardı ki, Suedoli, çox nalə elə idi. Ki, havadan bir şey başa düşmək, yayı bilmədi nədirdir, vəli xob, budur da, gələ bir az adam hər nəyin bir yer, həm yaxçısı var, həm pisliyi vardır. Bəzi yerlərin yaxçılığı var, bəzi yerlərin pisliyi var, bəzi yerlərin pisliyi var, bunu gələ bir az təvəccüh edək, buna naşış olmayaq. Həməşə səyiliyək ki, naşış olmayaq, o neymət ki, əlimizdə vardır, onun qədrini biləx. Ümidvarəm ki, siz əzizlər də belə olasınız və əziz dostlar ki, bəzilər ki, məsələn, bəzi muğa yadımızdan çıxıq, həməşə yadımıza salaq ki, o neymət ki, əlimizdə vardır, onun qədrini biləx və Allah şükür eləyək ki, o neyməti əlimizdən almayaq. Əbədə insanlar əksərən belədir, vəli bir şey də eləmək olmaz.

عزیز دوستان چی مهم سسمیش دیلر اگر مسعود امینی تانیلار لطفا مندن تماس تالار و چون بیدن عزیز یولاشارموز اونو اختاره و امیدوارم چی بیزیم برنامه اینن طریقی بیزیم برنامه اینن اونو تاپا طبعا آدم دیب اعلام الامیم ولی حجم از آقای مسعود امینی چی آزری دی موغان اشاقه دی و خارج دادی اگه من سسمه özü eşide ve eğer bir aziz dostlardan ki vardı onu bileyle ve tanıyılar ondan temas tutsunlar ki benden radyo hamrazla temas tutsunlar ki bir tane aziz dostlarından aktarıyor onu buna ben teşekkür ederim ki eğer bizimle temas tutasınız çünkü aziz dostlar bizim benden xayiş edildi ki bizim şayet bu tariqi bernamenin tariqi ile ilerler Aziz dostum yine tapa belə. Burada bizim bərnaməmizdən 3 dəqiqə qalıb. Mən burada hamını Allah'a tapşırıyam. Hər döşənbə ayın əvvəlində bizim bərnaməmiz Olmay Azəri bərnaməsi. Və burada 3 dəqiqə bərnaməmizdən qalıb. Onu da bir dənə qəşəng ahəng burada sizə pəxş edəcəm. Ümidvaram lizzət edəsiniz, aparasınız və özdə müvazib olasınız. Və sağ olasınız, təşəkkür edirəm ki, bizim bərnaməyə burada qulaq asdınız və yarım saat vaxtınızı bizim Azəri zəbana və Azəri radioya qoyduz. Və əziz dostlardan radio hamrazda indi sonra farsı bərnaməsi vardı. Ümidvaram ki, mori təvəccühünüz ola və xoşuz gələ.